0: お前に
1: 文字文字文字
0: おでかおってやれちゃちゃちゃちゃ
2: ちゃ。プレーでレヘヘ、ラクロ。
0: でででで。あれで。あれバブルバブルスタイルでブラスティングマレルホ。どちらにかに壊れるか。あれで。
2: ああ、ジガー、パラッチ。